0: Vladimirci radio.
1: Kristini Novaković iskrenula srećno punoletstvo, dug život i da je sreća prati, žele deda Brana i baba Vera iz Lojanica.

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Kristini Novaković iskrnula srećno punoletstvo, dug život i da je sreća prati, žele deda Brana i baba Vera iz Lojanica.

0: Vladimirci radio.
1: Kristini Novaković iskrenula srećno punoletstvo, dug život i da je sreća prati, žele deda Brana i baba Vera iz Lojanica.

0: Vladimirci radio.
1: Kristini Novaković iskrenula srećno punoletstvo, dug život i da je sreća prati, žele deda Brana i baba Vera iz Lojanice.

Kristini Novaković iskrenula srećno punoletstvo, dug život i da je sreća prati, žele deda Brana i baba Vera iz Lojanica.

Kristini Novaković iskrenula srećno punoletstvo, dug život i da je sreća prati, žele deda Brana i baba Vera iz Lojanica.

Kristini Novaković iskrenula srećno punoletstvo, dug život i da je sreća prati, žele deda Brana i baba Vera iz Lojanica.

0: Vaše želje na talasima Vladimir Ciradija.
1: Dragoj Ani Pajić iz Cerovca srećno punoletstvo ide kroz život samo sreća prati, žele braća Veljko i Ilija Đurić iz Male Vranjske.

Dragoj Ani Pajić iz Cerovca srećno punoletstvo ide kroz život samo sreća prati, žele braća Veljko i Ilija Đurić iz Male Vranjske.

Dragoj Ani Pajić iz Cerovca srećno punoletstvo ide kroz život samo sreća prati, žele braća Veljko i Ilija Đurić iz Male Vranjske.

Dragoj Ani Pajić iz Cerovca srećno punoletstvo ide kroz život samo sreća prati, žele braća Veljko i Ilija Đurić iz Male Vranjske.

Dragoj Ani Pajić iz Cerovca srećno punoletstvo ide kroz život samo sreća prati, žele braća Veljko i Ilija Đurić iz Male Vranjske.

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Dragoj Ani Pajić iz Cerovca, srećno punoletstvo, ide kroz život, samo sreća prati, žele braća Veljko i Ilija Đurić iz Male Vranjske.

0: Vladimir Cirilo Radio.
1: Dragoj Ani Pajić iz Cerovca, srećno punoletstvo ide kroz život, samo sreća prati, žele braća Veljko i Ilija Đurić iz Male Vranjske.

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Dragoj Ani Pajić iz Cerovca, srećno punoletstvo, ide kroz život, samo sreća prati, žele braća Veljko i Ilija Đurić iz Male Vranjske.

0: Vladimirci radio.
1: Dragoj Ani Pajić iz Cerovca, srećno punoletstvo, ide kroz život, samo sreća prati, žele braća Veljko i Ilija Đurić iz Male Vranjske.

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Dragoj Ani Pajić iz Cerovca, srećno punoletstvo, ide kroz život, samo sreća prati, žele braća Veljko i Ilija Đurić iz Male Vranjske.

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Dragoj Ani Pajić iz Cerovca, srećno punoletstvo, ide kroz život, samo sreća prati, žele braća Veljko i Ilija Đurić iz Male Vranjske.

0: Vladimirci radio.
1: Dragoj Ani Pajić iz Cerovca srećno punoletstvo ide kroz život samo sreća prati, žele braća Veljko i Ilija Đurić iz Male Vranjske.
2: Kafansko večer.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Dragoj Ani Pajić iz Cerovca srećno punoletstvo ide kroz život samo sreća prati, žele braća Veljko i Ilija Đurić iz Male Vranjske.

0: Vladimirci radio.
1: Dragoj Ani Pajić iz Cerovca srećno punoletstvo ide kroz život samo sreća prati, žele braća Veljko i Ilija Đurić iz Male Vranjske.

0: Vladimirci radio.
1: Dragoj Ani Pajić iz Cerovca, srećno punoletstvo, ide kroz život, samo sreća prati, žele braća Veljko i Ilija Đurić iz Male Vranjske.